0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramni efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

D'abord, ni le fait de faire ça, c'est que aujourd'hui, on a déjà fait la titrice comme un titre de musique, c'est que mise musique avec une marque, non, na irana kraya, na qui irana le panakant mise musanya, toi on a tini fait na nao, refa toi on a tini faka fisa na musique, refa kata tara ina oui nisri zia, so sonya bien stam sanfto na souvenir tara sa souvenir na pala iri alikuli zia, faka resa nom ni samay soa, ramrisi kani toi andu manira tanti que kara sainam tita tini tia ni sansungat na musa ni luni surni international de personnes assez sanui andu manira tano ni rosu kurnanu anisante na sansungat na kala sainam tia tati ni tia na sana sani fanya mana markani tati ni yan kuni surni international de la musique de sainu fapsirati kam tia lati tona tini fiaran irese kama tita na musiki sikia tsaro fanta kama tita na musiki yan kufa antani na wawe inan sava tana kraya ba souvenir tao na tini fena na uzandra fumrisika uwe musiki mapati ya rona uin ara uti anu mitili musika kafisa na usinsisa telefasu ma yonu tika kedi ya mtini uti ya ngatao ya nkua afaka tatara ya na uwe ali musiki otu sa uintaksa nisana na tatiku sava tana kraya mapati ya rona sava tana kraya afaka tatara ya na umu za ntima nina rasmari mapala ya ili ya nkunga mba mitite ufuwa tike rana tini afa savatra katika ambiance kafisa na nyala nu ifapsarana urisatsika yanku atona tini fandarana lifasa musika metimeti ya mnawari ya afaka tatarayino yanku li ambiance tamzana futono ya li ira utusawira ngati na nisovenira mitui tamnama na tamnultina mitui ya naori hiri mitinu na kafia nazi ya dinista tarakeli ya vio amni 34-10-565-63 ya onla ratika afana romande fani sms yankuni 33-13-861-60 nani 30-03-987-61 da okafi muzike lutika di faki kwa fetani sms narosa nwitzi teresa kapeta pizika fa tungwa di SMS na rua avetani.